ole ua to na se kone na ta ole ole tu la tasi la so fuol nei la solution ma limo me lo afelu so le ono e te fa talo fa to mo fa lo pa yo ta tu tu e fo wo mai ta te masani lo ta to po klame ro ta fa la i mo si ni ta lo tu spa ia ta la tu ta to lo na o vo se la wo o limo to tasi e ni mai ta to numero mo sa ofisili pa fo fo ta to no vi mai numero mo la to tali

0: Ole mo mo fa ti mo chom cham pu lu fa pu la fa tari. Na fonu.
1: Le tangan pinyo na la un.
0: Ya le tu si. Dale
1: mo mo mo mo ti mo teo ma da pu lu fa pu sum lu.
0: Fa fo mai mispau. Ore mo mo ti mo teo ma da pu lu fa pu sum lu. Fa fo mai mispau.